thank you, Lord. Thank you, Jesus. Afifa sa tu tresu. Malaba de da bosh. Imada kade da bosh. Reperi atala basa. Mandala bade da as. Enipa makumaku 19 be. Me hu se nyame je bi ewura be bi amo. Yes, I see 19 people. Be bi wuti na ne bom paya no. Wo nyame tu me bi aboy ra. Wo nyame ho de bi yo ho ji. Wo nyame tu me bi yo ho ji. Adie bi ara ye de to so a. Eti wa bra bonya. Kani a wuti bi gane. Me se e kani a wuti bi gane. Disappointment bi gane. Wo nyame du oji bi ma wo bi. Wo enipa edun kono. I see 19 people. The fire of God. The anointing of God is setting you free right now by the power of Holy Ghost.